0: Puri 2. Roi te ia dere iwa te kauma whā i rakati iwa.
1: Kia ora koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai te hōtaka hou nei, o puku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi a ke he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikatoa ki aia ko te rawe.
2: Rawe!
1: Koreira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kaha nōna ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana. Ko kaihana ki ngī tākoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka. Ko